0: Antimón.
1: Železo.
0: Americium.
1: Zinok.
0: Aktinoidy.
1: Zirkonium.
0: Aktínium.
1: Zlato.